Zucchero kommer tilbake til Norge. Torsdag 22. oktober står den italienske verdensstjernen på sentrumsscene I Oslo. Og du kan være der. Radio Metro og din lyd gir deg sammen med All Things Live sjansen til å vinne billetter til konserten. Vil du oppleve Zucchero live? Finn konkurransen I din lydappen og delta nå.

0: Enda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. kenda.no
1: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
2: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: Før på Stelsevik, det Frode.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
4: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
5: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møblet dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
2: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Tidløse klassikere. Hit Radio. Dagens hit. The Beat Heart. Rock og danseband. Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

dinlyd.no lager i år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag.

0: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
1: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
0: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
1: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
2: Tusen takk, Delta!
0: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Det skjer noe i Kristiansand hele tiden. Store sager, små øyeblikk. KRS-avisen Kristiansand ser det, forteller det, er der. Alt betyr noe for oss som bor her. Se det og les det hos KRS-avisen Kristiansand.
4: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
5: Hit Radio. Heart the beat.
6: Radio Metro.
4: Din lyd i App Store eller i

0: Jeg skulle egentlig vært hos tannlegen for lenge siden.
1: Åh, vet du hva? Jeg bare utsetter det hver eneste gang jeg kommer på det.
2: Lurer du på hvor ofte du bør gå til tannlegen? Hvorfor vi får dårlig ånde? Og hva som egentlig skjer med tennene I munnen vår? Sammen med tannlegene hos Odontia gir vi deg svarene. Smil med oss! Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radio Metro. Presentert av Odontia-tannlegene.

0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn?
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Høsten en perfekt tid for inndørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.
4: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
5: Hit Radio. Heart the beat.
6: Radio Metro.
4: Din lyd I App Store eller

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag. Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

Zucchero kommer tilbake til Norge. Torsdag 22. oktober står den italienske verdensstjernen på Sentrum Scene I Oslo. Og du kan være der. Radio Metro og din lyd gir deg sammen med All Things Live sjansen til å vinne billetter til konserten. Vil du oppleve Zucchero live? Finn konkurransen I din lydappen og delta nå.

0: telefon.
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
1: Ja, det...
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Støvtørking!
5: Overvasking!
4: Rengjøring!
6: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
7: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

Dinlyd.no lager i år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
2: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
3: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.

0: Petro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: I dag trappes togstreiken opp med enda flere innstilte avganger på Østlandet. 21 nye lokførere tas ut i streik i dag, og Vy varsler 193 avganger innstilt på Østlandet. I morgen 241 og onsdag 239. Det er så langt ikke avtalt møter. Lokførerforbundet varsler at streiken kan bli langvarig. Politiet opplyser at hovedhypotesen i etterforskningen av skytingen mot et jaktlag i Halden i helgen er at hendelsene skyldes en konflikt. To menn er drept og en tredje hardt skadet. Øst politidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det er besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling i dag. Kvinnen i 50-årene som ble pågrepet på Jessheim på Romerike etter en voldshendelse er løslatt av politiet, det melder NRK. Kvinnen ble siktet etter at en jevnaldrende mann trengte behandling for stikkskade lørdag ettermiddag. Politiet opplyser at det er en relasjon mellom partene. Ståle Solbakken tror Norge fortsetter på en god kurs til tross for det tredje strake tapet 2-1 mot Portugal i Porto. VG skriver at han mener laget har levert gode prestasjoner i kampene, og at spillerne må tåle et sug etter å ta dem. Portugals landslagssjef sier Norge er i verdensklasse. Kornell-kvinnen som anklager medlemmer av Bror og Søsterskap for gruppevoldtekt blir truet til å trekke søksmålet. Det sier hennes advokat. Hun har mottatt flere trusler. Advokaten sier også at han selv er blitt truet. Rektor Michael Kotlikoff sier universitetet vil granske brorskapet Chi-Fi. Billetter til neste års Glastonbury ble søndag utsolgt på 42 minutter, opplyser arrangørene. Festivalen går av stabelen 23. til 27. juni på Worthy Farm i Somerset. Mindre enn en time etter at salget startet, sier festivalens nettside at billetter til Glastonbury neste år er utsolgt, etter en pris på godt over 4000 kroner per billett. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Da er det bare å innse at helgen er over, også høstferien for noen, mens andre er ute i høstferien nå og er neppe oppe på den tiden her og døgnet. Eller hva? Et par minutter over seks. God morgen! Jeg er Stian, da for dagen her jeg, sammen med Endre som gir deg nyheter hver hele time gjennom mandagsmorgen. Med Enrique Iglesias og Dakota Moon på vei, aller først er til Eurythmics i dag.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: Hero fra Enrique Iglesias I Metro Morgen. God morgen og god mandag. La oss bare starte dagen med å sette en som vi pleier å gjøre. Det den 5. oktober I dag, årets 278. dag, og 87 dager står igjen av 2026. Og så vi da kommet inn I uke 41 da. Og faktisk, verdens skapelse på denne datan her, I år 3761 før Kristus, I hvert fall ifølge den jødiske kalender, som har det da som år 0. Soloppgang over hovedstaden da, 7:30 I dag, og så går sola ned igjen 18:37, og så kan vi gratulere de tre med navnedag I dag, også like greit, som Brynjar, Boye og Bo. Da har vi satt dagen, skal vi snart spille Dakota Moon og Another Day Goes By.
1: Hei, jeg heter Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
5: Det ser jeg. Hva har du gjort?
4: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
5: Bra jobba!
4: Ok, jeg fikk litt hjelp.
5: Ok, here we go.
4: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
6: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
7: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
8: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
9: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
10: Det ikke det dum toer betyr, best
9: for deg. Får masse komplimenter for den.
10: Jeg ikke fått toeren.
9: Ja, men jeg får det.
10: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
9: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
11: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.

0: trafikkoppdatering.
1: Lokførerstreiken tar nok fortsatt en god del av kaka når det kommer til trafikkbildet akkurat for øyeblikket. I dag så er det slik at lokførerstreiken trappes opp, og det går verst utover R14 mellom Asker og Kongsvinger. I dag er det kun to avganger som kommer til å gå, resten er innstilt på R14. I morgen er alle avgangene innstilt. Men i dag, totalt 193 innstilte avganger altså i lokførerstreiken. Med en god del innstillinger også fortsatt mellom Drammen og Lillehammer, som er RE10, også mellom Stabekk og Ski i dag, med 41 innstilte avganger. Det er lokaltog nummer 2.
0: Altid oppdaterte trafikknyheter med din lyd.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: A Passenger på Radio Metro. Riktig god morgen. Og låta heter...
0: And you let her go.
1: Let her go var det, vet du. Snart til Mark Kahn, og så Dido på vei I Metro morgen. Heng på.
2: Hadeland Glassverk sammen med dinlyd.no stolt av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på en innholdsrik familiedag på Hadeland Glassverk med glassblåsing for to personer, lunsj for fire og kreativ utfoldelse I Art Splash for hele familien. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
3: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
4: Ingen Kims, ingen knask.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kveld.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen cardio.
3: Nei.
5: Ingen Kims, ingen kos.
6: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda. .no.
7: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
8: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

Zucchero kommer tilbake til Norge. Torsdag 22. oktober står den italienske verdensstjernen på Sentrum Scene I Oslo. Og du kan være der. Radio Metro og din lyd gir deg sammen med All Things Live sjansen til å vinne billetter til konserten. Vil du oppleve Zucchero live? Finn konkurransen I din lydappen og delta nå.

god morgen. Det altså slik at vi setter ekstra fokus på Rosa Sløyfe I hele oktober, med nye auksjoner I alle hverdager, og det I gang med fire auksjoner nå. Busstur til julemarked I Bremen, her høyeste bud nå foreløpig 5600. Og så kan du by på en familiedag på Hadeland Glassverk, høyeste bud nå, 900. Og så by på et julebord på Sundvolden Hotel, her det 1800 som høyeste bud. Og et årsabonnement også på Storytel med hodetelefoner, her høyeste bud 600. Så klart for to nye auksjoner I dag, og først ut når klokka 7, et gavekort på 5000 kroner hos Peppes Pizza, pluss Peppes Merch, verdien da på rundt 5500 kroner. Og ettermiddag kommer det en ny auksjon, da det fri leie av Photo Booth og Silent Disco hodesett. Og for å by og støtte Rosa Sløyfe, så går du inn på auksjon.no. Husk til at alle penger som kommer inn uavkortet går inn til kreftforeningen og brystkreftforeningen.

0: betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser i den posen her! Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
3: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
4: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Oppsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger og laster dem rett i bilen. Enklere blir det nesten ikke. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.

0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Politiet opplyser at hovedhypotesen i etterforskningen av skytingen mot et jaktlag i Halden i helgen er at hendelsene skyldes en konflikt. To menn er drept og en tredje hardt skadet. Øst politidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det er besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling i dag. Kvinnen i 50-årene som ble pågrepet på Jessheim på Romerike etter en voldshendelse er løslatt av politiet, det melder NRK. Kvinnen ble siktet etter at en jevnaldrende mann trengte behandling for stikkskade lørdag ettermiddag. Politiet opplyser at det er en relasjon mellom partene. I dag trappes togstreiken opp med enda flere innstilte avganger på Østlandet. 21 nye lokførere tas ut i streik i dag, og Vy varsler 193 avganger innstilt på Østlandet. I morgen 241 og onsdag 239. Det er så langt ikke avtalt møter. Lokførerforbundet varsler at streiken kan bli langvarig. Britenes prinsesse Anne kommer til Norge på beskytterskapsbesøk fra i dag og de neste to dagene. Hun er beskytter for Anglo-Norwegian Resistance Commemoration Project, eller ANRCP. Blant annet så skal hun avduke en skulptur på Normandieplassen ved Akershus festning i morgen. Billetter til neste års Glastonbury ble søndag utsolgt på 42 minutter, opplyser arrangørene. Festivalen går av stabelen 23. til 27. juni på Worthy Farm i Somerset. Mindre enn en time etter at salget startet, sier festivalens nettside at billetter til Glastonbury neste år er utsolgt, etter en pris på godt over 4000 kroner per billett. Skyer og regnbyger preger værmeldingen for i dag, med lokalt mye nedbør i Rogaland og på Vestlandet. På dagtid ventes regn flere steder, mens østlige områder på Østlandet i større grad får opphold. Sørlandet får mer opphold i kveld, mens regnbygene fortsetter på Vestlandet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: God mandag og 5. oktober, og mens andre er ferdig med høstferien, så er andre som er i gang med høstferien nå denne uka her da. Så da er det bare å nyte den som best mulig i hvert fall. Du, god morgen, vi er nå klare uansett for å spille deg gjennom morgenen med Rihanna, Curtis Tigers og Sienna Spiro, om ikke sant for lenge. Aller første dag, Madonna og Material Girl.

0: I hate that I love you ifra Rihanna og Neo I Metro Morn med Curtis Stiger sin I wonder why om et par minutter før vi ser litt randet på trafikkbildet
1: Det skjer noe I Kristiansand hele tiden Store sager, små øyeblikk KRS-avisen Kristiansand ser det Forteller det, der Alt betyr noe for oss som bor her Se det og les det hos KRS-avisen Kristiansand
2: Charterbuss.no sammen med dinlyd.no stolt av å støtte Radiometros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. Nå kan du by på en stemningsfull julemarkedstur for to personer til Bremen I den andre adventshelgen. Turen den inkluderer bussreise fra Oslo, nattseilas med Stena Line tur-retur, med måltider servert ombord, og to netter med overnatting på Atlantic Grand Hotel Bremen, inkludert frokost. Gå inn på auksjon.no I dag og legg inn ditt bud.
3: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
8: Din lyd.
9: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.

0: sett vanlig mandagstrafikk, kan vi vel kanskje kalle det egentlig, det vi kan se på kartet til Statens vegvesen her I hvert fall. Men det har vært en trafikkulykke på E6 rett før Grankrysset I Akershus, der venstre felt stengt I retning mot Oslo, grunnet et trafikkuhell altså. Ellers kan vi jo nevne streiken da til Vy, hvor flere lokførere I streik I dag, en opptrapping altså, og totalt 193 innstilte avganger I dag, og aller flest det på Kongsvingerbanen, hvor det kun to av togene som går I dag. I morgen det ingen av de som går på Kongsvingerbanen. Men det også en god del andre innstilte avganger, så det bare å sjekke appen da før det eventuelt ligger ut på tur I dag.
1: Altid oppdaterte trafikknyheter med din lyd.

Hei, Andes Hill fra Siena Spiro på Metro. God morgen. Og for deg som vant til lykketallet på den tiden her av døgnet, så har vi altså flyttet litt på den. Fra 1. oktober så det kvart på 8 som gjelder for lykketallet. Så vi spiller om ja, cirka 25 minutter da, og vil du være med så det bare å melde seg på med kodeordet lykke og sende det på sms til 2030. Her Freddie Mercury nå, av The Great Pretender. Oh!

DinLyd.no lager i år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag.

0: Og takk den helt bokstavlig, for jeg håper Amanda Marshall, Let It Rain I Metro morgen. Så Abba, Scorpions og Emma Steinbakken blant de som på vei de neste 20 minuttene. Først til Coldplay og Viva La Vida. Den her om 2 minutter.
1: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
2: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
5: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
6: Storytel, sammen med dinlyd.no, stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-aksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på et helt års abonnement på Storytel, med over 900 000 titler veggmellom, og et par helt nye hovedtelefoner fra Urbanista følger med. Gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.
7: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.
8: Din lyd.
9: På DAB, I app og på nett.
8: Dinlyd.no
10: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: lykketallet.
1: Jeg teller 22 gjenværende konflikter I lykketallet, og nå vel sjansen aldri vært større noen gang, egentlig. Vi tester lykken I Drøbak I dag hos Line. God morgen.
2: Hei.
1: Ja, hva tenker du om så få konflikter igjen, Line?
2: Ja, det hadde jo passet perfekt.
1: Du skal bare hoppe rett inn I det, Line.
2: Det kan vi gjøre.
1: Hvilket tall skal vi gå for?
2: Jeg så at konflikt nummer 91 og lede, så jeg hadde lyst til å prøve den,
1: ja. Ja, men det skal du da få lov til.
2: Takk.
1: Da ser vi om vi klarer å finne denne her, da. Den vel ikke så vanskelig. Nei, da, Marne, vet du. Da synes jeg vi bare river opp,
2: ja. Ja.
1: Med 91. Line, der! Og ingen penger.
2: Uff da, det var synd.
1: Vi sender deg et flakslåd. Kanskje blir det noen penger på den I stedet for?
2: Ja, kjempeflott. Tusen takk.
1: Og så spiller vi igjen I morgen. Vi kvart på 8. Vil du være med, så melder du deg på med koder og lykke og sender deg på sms til 2030.

0: Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Politiet opplyser at hovedhypotesen i etterforskningen av skytingen mot et jaktlag i Halden i helgen er at hendelsene skyldes en konflikt. To menn er drept og en tredje hardt skadet. Øst politidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det er besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling i dag. Kvinnen i 50-årene som ble pågrepet på Jessheim på Romerike etter en voldshendelse er løslatt av politiet, det melder NRK. Kvinnen ble siktet etter at en jevnaldrende mann trengte behandling for stikkskade lørdag ettermiddag. Politiet opplyser at det er en relasjon mellom partene. USA har hentet hjem alle B-1-bombeflyene fra RAF Fairford-basen i Storbritannia etter et mistenkt forsøk på terrorangrep. Reuters skriver at rundt 12 slike fly sto på basen nordvest for London. Flyene er nå flyttet tilbake til amerikanske baser. Britenes prinsesse Anne kommer til Norge på beskytterskapsbesøk fra i dag og de neste to dagene. Hun er beskytter for Anglo-Norwegian Resistance Commemoration Project, eller ANRCP. Blant annet så skal hun avduke en skulptur på Normandieplassen ved Akershus festning i morgen. Skyer og regnbyger preger værmeldingen for i dag, med lokalt mye nedbør i Rogaland og på Vestlandet. På dagtid ventes regn flere steder, mens østlige områder på Østlandet i større grad får opphold. Sørlandet får mer opphold i kveld, mens regnbygene fortsetter på Vestlandet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Vi har oppdatert på siste nytt, et par minutter over åtte, og Endre er tilbake med flere nyheter om en times tid. Så er det fint å tenke at her sitter jeg, akkurat hentet meg kaffekopp nummer to, og er klar for Natasha Bedingfield. Vanessa Williams og Brian McKnight kommer med duett om litt, og så Miles Smith kommer inn med godt 15 minutter, nå først til Richard Marx. Musikk.

0: tilbud. Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
1: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
0: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
1: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
0: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
2: Bilen er ulåst. Bilen er bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
3: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
4: Hallo, det er lagersjef Jimmy her. Det er jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva er vitsen med lav pris hvis møbel er dårlig? Og hva er vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De er best sammen, de. Det er som meg og gaffeltrøkket der. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det er der pris og kvalitet møtes!
5: Støvtørking!
6: Overvasking!
5: Rengjøring!
7: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

Nå mandag morgen altså, og ny uke, og sånn væremessig så kan vi jo se at det blir litt av det aller meste egentlig gjennom uka. Det blir litt grått I været flere steder I dag også, kraftig regn på Vestlandet, jagde litt regn først på dagen, ellers mye opphold og en del sol. Østlandet får lett eller halvskyt, men stort sett opphold og kun noen få spredte byger. Men hva sier så meteorologene om dagene fremover da? Vel I morgen, opphold og mye sol østafjells, I vest regnbyger og gløtt av sol, med synkende snøgrense ned mot 800-1100 meter I fjellet I Sør-Norge. Onsdag fortsetter byggeværet på Vestlandet. Østafjells får først pent vær, men tilskyende fra sør utover dagen med litt regn I Agder. Og på torsdag, Vestlandet sør for stad, opphold og mye sol, skyet og regn østafjells, kan hende kun I østlige områder. Det så absolutt blitt høst.

0: Are you and I, nobody in the world ifra John Legend I Metro Morgen. Men nyheterne ganske snart, klokka nærmer seg jo ni, Andre.
1: Ja, god jul. Ikke bare god morgen, men god jul. Nå er julen I gang, dere. Vi skal ikke ta diskusjonen om hvorvidt det for tidlig. Vi kan bare slå fast at det jul før Halloween, også I år. Og dette jo noe mange gleder seg til. Jeg hører jo rykter om pepperkaker og sånne jule, sånne skumnisser. Og andre ting. Men du kan akkompagnere dette utvalget fra godteriavdelingen nå med julebrus. Den rulles nemlig ut fra I dag, og det skal vi snakke om.
0: Da tar vi etter Belinda Carlisle og Liv Eliden om et par minutter.
2: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
6: Uheldig bilvirkning.
3: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
8: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Power, rock,
9: hit, radio. This is Heart.
10: Heart. The beat.
11: Radio Metro.
8: Din lyd I App Store.

0: mammas telefon.
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet
2: regnskapsprogram? Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok?
3: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: halvtimen. Her er siste nytt.
1: Denne uken rulles julebrusen for alvor ut i norske butikker, og fra og med i dag så vil hyllene bugne. Det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Eiendom Norge inviterer til pressekonferanse om boligprisstatistikken for september i formiddag. Administrerende direktør Henning Lauritsen skal presentere tallene. Det knyttes alltid interesse til utviklingen i boligprisene. Det vil blant

0: at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse, og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling i dag. USA har hentet hjem alle B-1-bombeflyene fra RAF Fairford-basen i Storbritannia etter et mistenkt forsøk på terrorangrep. Reuters skriver at rundt 12 slike fly sto på basen nordvest for London. Flyene er nå flyttet tilbake til amerikanske baser. Skyer og regnbyger preger værmeldingen for i dag, med lokalt mye nedbør i Rogaland og på Vestlandet. På dagtid ventes regn flere steder, mens østlige områder på Østlandet i større grad får opphold. Sørlandet får mer opphold i kveld, mens regnbygene fortsetter på Vestlandet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: For dagen føles bra så langt. Fortsatt riktig god mandag. Vi tar en time til med Metro Morgen. Jeg er Stian Berg og gjør klar her, og Maria Mena, My Lullaby om noen få minutter. Også The Heights, Taylor Swift og Dan Warwick og venner stikker innom om litt. Aller først denne timen så skal vi til 80-tallet. Vi skal til Matthew Wilder her til Break My Stride.

0: med denne låta her, hennes store debutsingel My Lullaby I Metro Morgen. Riktig god mandag. The Heights of How Do You Talk to an Angel? Vi får kanskje svare på det om noen få minutter.
1: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
2: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
4: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
5: Dette nok det beste for alle,
4: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
6: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Hei mamma.
10: Hei du, kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
9: Ja, ja, selvfølgelig.
10: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
9: Hva mener du?
10: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
9: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
10: Ja, det har vi alle.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

0: trafikkoppdatering.
1: Det ikke akkurat så veldig mye unormalt I trafikkbildet akkurat for øyeblikket I hvert fall, og når det gjelder biltrafikken så ser det ut til at det aller meste har løst seg det som har vært av problemer gjennom morgenen I dag. Når det kommer til togtrafikken derimot, så det jo en del innstilte tog da på grunn av streik, men det også signalfeil mellom Oslo S og Grefsen, og her det da færre spor I bruk, og du må regne med forsinkelser. Og når det gjelder streiken I Vy da, så fortsetter den I ut I streik, og totalt 193 innstilte avganger I dag. Og det flest tilhørende Kongsvingerbanen som går ut I streik I dag, og det kun to tog som går mellom Kongsvinger og Asker på R14 I dag. Og I morgen så det ingen Vy-tog mellom Kongsvinger og Asker.
0: Altid oppdaterte trafikknyheter med din lyd.

dinlyd.no lager i år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag.

0: Lisa Gray, Mikael Bruce Hornsby med Bee Gees, Wet Wet Wet og Sia ganske snart. Aller først til Alicia Keys. Vi skal ta turen til New York og Empire State of Mind.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappan hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Høsten en perfekt tid for inndørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
7: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
9: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opppussingsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
10: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
11: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Jeg skulle egentlig vært hos tannlegen for lenge siden.
1: Vet du hva? Jeg bare utsetter det hver eneste gang jeg kommer på det.
2: Lurer du på hvor ofte du bør gå til tannlegen? Hvorfor vi får dårlig ånde? Og hva som egentlig skjer med tennene I munnen vår? Sammen med tannlegene hos Odontia gir vi deg svarene. Smil med oss! Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radio Metro. Presentert av Odontia-tannlegene.

Hverdagen bra så langt. Fortsatt riktig god mandag morgen. Vi I gang med Rosa Sløyfe, som gir deg nye aksjoner alle hverdager I oktober, hvor alle penger som kommer inn går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klokka 20 I dag tidlig, da vi ut en ny aksjon som går I en uke fremover, og det et gavekort fra Peppes Pizza på 5000 kroner, pluss Peppes Merch. Her kommet inn flere bud gjennom morgenen I dag, og den nå oppe I 900 kroner. De andre aksjonene som ligger ute busstur til julemarked I Bremen med høyeste bud på 6000, familiedag på Hadeland Glassverk, her høyeste bud akkurat nå 900, julebord på Sundvolden Hotel oppe I 1800 kroner, og et årsabonnement på Storytel med hodetelefoner har høyeste bud på 600. Og for å by og støtte Rosa Sløyfe, så går du inn på auksjon.no. Det ligger et banner på toppen, bare å trykke på den for å komme inn til våre auksjoner.

0: Unstoppable ifra Sia, som egentlig skrev den låta her til Demi Lovato I tankene, men hun ville ikke ha den, så da valgte Sia å beholde den og gi den ut selv, noe som visste å være et greit lykketreff altså. Du, nå Metromorgen ferdig for I dag. Klokka straks 10, da skal du få nyheter, og så Trond Harald videre gjennom formiddagen. Jeg Stian Berg, og sier takk for I dag. Tilbake igjen I morgen tidlig klokka 6. Først mann opp.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til hjem og fiks. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Ja, hallo sjef, det Jimmy her. Har du planer om å invitere hele Norge på middag, eller? Vet du hvor mange forskjellige spisestuer du har kjøpt inn? Det ikke lager lenger det her. Dette her bankettsal blitt der. Du får ta oss og sende litt folk til butikken, så får vi litt kampanjedager på spisestuer og stoler og bord I mange varianter. Norbo 1. Der pris og kvalitet møtes.
3: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: KRS-avisen Kristiansand tettest på byen vår. Vi gir deg nære nyheter og sterke historier hver dag. Stort eller smått. Hvis det betyr noe for byen, betyr det noe for oss. Se det og les det hos KRS-avisen Kristiansand.
7: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
8: Hit Radio.
9: This is Heart.
8: Heart.
9: The beat.
10: Radio Metro.
7: Din lyd I App Store eller I Google Play.
10: Din lyd.
11: På DAB, I app og på nett.
10: Dinlyd.no
12: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer. Abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer. Abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
13: Slutt.
12: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
14: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

0: Retro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringen før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil

0: trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Den tidligere prinsen Andrew Mountbatten Windsor har tatt rettslige skritt mot politiet etter pågripelsen i februar i år, det skriver The Telegraph. Hendelsen skal ha hengt sammen med amerikanske dokumenter om Jeffrey Epstein og mistanke om lekkasje av statlige dokumenter. Nå ber den tidligere prinsen om at en dommer vurderer om politiet handlet lovlig. Skyer og regnbyger preger værmeldingen for i dag, med lokalt mye nedbør i Rogaland og på Vestlandet. På dagtid ventes regn flere steder, mens østlige områder på Østlandet i større grad får opphold. Sørlandet får mer opphold i kveld, mens regnbygene fortsetter på Vestlandet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du på stasjonen for mer variert musikk.
2: God mandag, og takk for at du hører på Metro. Det veldig hyggelig. Takk til Stian også forresten. Han tilbake igjen i morgen tidlig. Nå det du og jeg fram til to i ettermiddag med masse god, deilig, variert metromusikk. Det blir Roxette, Natalie Cole, Donna Lewis, Backstreet Boys og Lene Malin før kvart på 11. Etter Patrick Swayze, She's Like the Wind.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Det skjer noe i Kristiansand hele tiden. Store sager, små øyeblikk. KRS-avisen Kristiansand ser det, forteller det, er der. Alt betyr noe for oss som bor her. Se det og les det hos KRS-avisen Kristiansand.
7: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
8: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo? Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
11: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

Zucchero kommer tilbake til Norge. Torsdag 22. oktober står den italienske verdensstjernen på sentrumscene I Oslo. Og du kan være der. Radiometro og din lyd gir deg sammen med All Things Live sjansen til å vinne billetter til konserten. Vil du oppleve Zucchero live? Finn konkurransen I din lydappen og delta nå.

Natalie Cole fra LP'en Good To Be Back som kom I 1989. Du fikk Miss You Like Crazy på Radio Metro, stasjonen som gir deg mer variert musikk på DAB, på FM og I appen vår Din Lyd. De neste 20 minuttene så kan du glede deg til Donna Lewis, Backstreet Boys og Huey Lewis and the News, og her Bruno Mars, Just The Way You Are.

0: Hadeland Glassverk sammen med dinlyd.no stolt av å støtte Radiometros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på en innholdsrik familiedag på Hadeland Glassverk med glassblåsing for to personer, lunsj for fire og kreativ utfoldelse I Art Splash for hele familien. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
1: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Det her tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...
2: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
3: Altid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på lapskaus. Før 1990, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
5: Hit Radio.
6: This is Heart.
5: Heart.
4: The Beat.
6: Radio Metro.
4: Din lyd I App Store eller I Google.

Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Jeg skulle egentlig vært hos tannlegen for lenge siden.
1: Åh, vet du hva? Jeg bare utsetter det hver eneste gang jeg kommer på det.
2: Lurer du på hvor ofte du bør gå til tannlegen? Hvorfor vi får dårlig ånde? Og hva som egentlig skjer med tennene I munnen vår? Sammen med tannlegene hos Odontia gir vi deg svarene. Smil med oss! Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radiometro. Presentert av Odontia-tannlegene.

Unforgivable Sinner. Lene Malin på Radio Metro. God mandag denne 5. oktober. Jeg veldig glad til å høre på. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14. Og for litt siden fikk du Huey Lewis and the News og Backstreet Boys. Før nyhetene klokka 11 så kommer Shalamar, I Can Make You Feel Good, og Duffy kommer med Mercy etter Harry Styles, Sign of the Times.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
2: Ja, hallo sjef, det er Jimmy her. Har du planer om å invitere hele Norge på middag, eller? Vet du hvor mange forskjellige spisestoler du har kjøpt inn? Det er ikke lager lenger det her. Dette her er bankhetssal blitt her. Du får ta oss og sende litt folk til butikken, så får vi litt kampanjedager på spisestuer og stoler og bord i mange varianter. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finnes 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
4: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
5: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest i Irkutsk-regionen i Russland. Det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant er oppgitt å ha omkommet. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag er til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Zinedine Zidanes Frankrike møter Belgia på hjemmebane i Nations League, i en kamp som kan avgjøre plasseringen i gruppe 1 på nivå A. I samme gruppe møter Italia Tyrkia på nivå

0: større grad får opphold. Sørlandet får mer opphold i kveld, mens regnbygene fortsetter på Vestlandet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du på stasjonen for mer variert musikk.
2: Velkommen tilbake, 10:50 mandag formiddag her på Radio Metro, stasjonen som gir deg mer variert musikk. Og det gjør vi på DAB, på FM og i appen vår Din Lyd. Den kan du hente forresten i App Store eller i Google Play. Om litt så venter enda flere av dine Metro-favoritter. Det Toto først ut nå, og Africa. Metro.

0: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
3: Smør på Selvkjøvik, det Frode.
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis full pris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
4: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Ja, de får du I rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
7: Du, se for deg at du på et fullstappet Sør Arena og startspiller hjemmekamp.
8: Ja.
7: Bare at det over dobbelt så mange folk der. Det mer folk på tribunene der enn når Norge spiller landskamp på et fullsatt Ullevål stadion. Og 3 ganger I løpet av kampen så får du gå ned på midtbana og avbryte med en viktig melding til alle på tribunene. Hallo! Nå det halv pris på reker nede på brygga!
9: Wow, det billig.
7: Ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
9: Ja.
10: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

Dinlyd.no lager i år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag!

I morgen tidlig så lykketallet tilbake. Det står om 10 000 kroner, kvart på åtte hos Stian. Konseptet enkelt, 99 konflutter. En av dem inneholder 10 000 kroner. Det gjelder bare å rette i riktig konflutt. Meld deg på sms-kodeord lykke til 2030. Kanskje det din tur allerede i morgen tidlig.

0: Det er enklere å si ja når du har mer tid. Derfor holder vi åpent alle hverdager fra 7 om morgenen til 9 om kvelden. Og lørdager fra 8 til 7. Velkommen innom når det passer deg. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
1: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer. Abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer. Abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest. Setebelte.
2: Sånn.
1: Bagasjerom ulåst.
2: Slutt.
1: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
3: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
4: Sundvolden Hotel sammen med dinlyd.no er stolt av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfeaksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på et stemningsfullt førjulsopphold for to på Sundvolden Hotel med julebord, overnatting og konsert. Velg mellom Valmans, Fredrik Kalas, Åges Dansband eller Staysman, og gled deg til en skikkelig førjulsopplevelse. Gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.
5: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Du, se for at du på et fullstappet Sør Arena og startspiller hjemmekamp.
9: Ja.
8: Bare at det over dobbelt så mange folk der. Det mer folk på tribunene der enn når Norge spiller landskamp på et fullsatt Ullevål stadion. Og tre ganger i løpet av kampen så får du gå ned på midtbana og avbryte med en viktig melding til alle på tribunene.
10: Hallo! Nå det halv pris på reker nede på brygga!
11: Wow, det billig.
8: Ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
11: Ja.
12: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

Cry, Lazy Grey på Radiometer og stasjonen som gir deg god og variert musikk på DAB, på FM og I appen Din Lyd. Litt filmmusikk fra filmen Buster fikk du for litt siden også, Four Tops med Loco in Acapulco. Og en cover av Joni Mitchell, det var Big Yellow Taxi, det fremført av Counting Crows og Vanessa Carlton. Etter hvert så blir det nyheter, det Alejandro Fuentes og Diana Ross som kommer før nyhetene etter Duncan Lawrence. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: sted på Vestlandet kravler en trött 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Ja, hallo sjef, det Jimmy her. Har du planer om å invitere hele Norge på middag, eller? Vet du hvor mange forskjellige spisestuer du har kjøpt inn? Det ikke lager lenger det her, dette her bankensal blitt her. Du får ta oss og sende litt folk til butikken, så får vi litt kampanjedager på spisestuer og stoler og bord I mange varianter. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
4: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
5: Altid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på lapskaus. Før 1990, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
7: Greit.
8: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
8: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Boligprisene falt med 0,7% i september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall i september er vanlig. USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest i Irkutsk-regionen i Russland. Det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant er oppgitt å ha omkommet. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag er til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Ny forskning fra Lunds universitet viser at en epilepsimedisin kan redusere auradominert migrene hos over 85% av pasientene. Antallet dager med auraplager sank i snitt med rundt 80%. Effekten var størst hos dem med mest alvorlige symptomer, melder TV4. Zinedine Zidanes Frankrike møter Belgia på hjemmebane i Nations League, i en kamp som kan avgjøre plasseringen i gruppe 1 på nivå A. I samme gruppe møter Italia Tyrkia. På nivået under tar Romania imot Sverige i gruppe 4, der Romania står uten poeng etter tre kamper. Skyer og regnbyger preger værmeldingen for i dag, med lokalt mye nedbør i Rogaland og på Vestlandet. På dagtid ventes regn flere steder, mens østlige områder på Østlandet i større

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med 4-hjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det er ikke så trangt. Hvis jeg bare...
5: Oi.
6: Nei, faen.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Houston, Texas, ifra Ella Langley på Radiometro, stasjonen som gir deg mer variert musikk på DAB, på FM og I appen Din Lyd. Om litt så kommer Lutricia McNeil, Jennifer Lopez også, etter Kygo og Conrad Sivel, og her Alphaville, Big in Japan.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
1: Støvtørking! Åh, åh,
2: åh! Overvasking! Åh, åh,
1: åh! Rengjøring! Åh, åh, åh!
3: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Peppes Pizza sammen med dinlyd.no stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon. Der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. Nå kan du by på et gavekort på hele 5000 kroner fra Peppes Pizza pluss Peppes merch, slik at du kan glede familie og venner med mange hyggelige pizzaøyeblikk. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
5: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement, fornyet. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Fest, setebelte. Bagasjerom, ulåst.
6: Slutt.
5: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
7: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
8: Det skjer noe i Kristiansand hele tida. Store sager, små øyeblikk. KRS-avisen Kristiansand ser det. Forteller det. Er der. Alt betyr noe for oss som bor her. Se det og les det hos KRS-avisen Kristiansand.
9: Du, se for deg at du på et fullstappet Sør Arena og startspiller hjemmekamp.
10: Ja.
9: Bare at det over dobbelt så mange folk der. Det mer folk på tribunene der enn når Norge spiller landskamp på et fullsatt Ullevål stadion. Og tre ganger i løpet av kampen så får du gå ned på midtbana og avbryte med en viktig melding til alle på tribunene. Hallo! Nå det halv pris på reker nede på brygga!
10: Wow, det billig.
9: Ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
10: Ja.
11: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

Cars. Du fikk Drive på Radio Metro med mer variert musikk. God mandag. 5. oktober, det veldig hyggelig at du hører på. Jeg heter Trond Harald, om litt så det nyheter. Da klokka ett etter at vi har hørt Ed Sheeran og Mariah Carey. Her hun med Emotions på Metro.

0: Zucchero kommer tilbake til Norge. Torsdag 22. oktober står den italienske verdensstjernen på Sentrum Scene I Oslo. Og du kan være der. Radio Metro og din lyd gir deg sammen med All Things Live sjansen til å vinne billetter til konserten. Vil du oppleve Zucchero live? Finn konkurransen I din lydappen og delta nå.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser i den posen her! Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Storytel, sammen med dinlyd.no, stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-aksjon. Der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. Nå kan du by på et helt års abonnement på Storytel, med over 900 000 titler veggmellom, og et par helt nye hovedtelefoner fra Urbanista følger med. Gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
6: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
5: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
6: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
7: Tusen takk, Delta!
5: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
8: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
10: Det var jo enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Mannen som siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese er at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% i september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall i september er vanlig. USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest i Irkutsk-regionen i Russland, det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant er oppgitt å ha omkommet. Ny forskning fra Lunds universitet viser at en epilepsimedisin kan redusere aura-dominert migrene hos over 85% av pasientene. Antallet dager med auraplager sank i snitt med rundt 80%. Effekten var størst hos dem med mest alvorlige symptomer, melder TV4. Zinedine Zidanes Frankrike møter Belgia på hjemmebane i Nations League, i en kamp som kan avgjøre plasseringen i gruppe 1 på nivå A. I samme gruppe møter Italia Tyrkia. På nivået under tar Romania imot Sverige i gruppe 4, der Romania står uten poeng etter tre kamper. Skyer og regnbyger preger værmeldingen for i dag, med lokalt mye nedbør i Rogaland og på Vestlandet. På dagtid ventes regn flere steder, mens østlige områder på Østlandet i større grad får opphold. Sørlandet får mer opphold i kveld, mens regnbygene fortsetter på Vestlandet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Du er på Metro, stasjon som gir deg mer variert musikk. På DAB, på FM og i appen vår Din Lyd. Vi blander det aller beste ifra 80-, 90- og 2000-tallet med dagens låter. Og det betyr Phil Collins, Elton John, Cornelia Jacobs, det betyr Culture Club og Leona Lewis før klokka

0: Det er enklere å si ja når du har mer tid. Derfor holder vi åpent alle hverdager fra 7 om morgenen til 9 om kvelden. Og lørdager fra 8 til 7. Velkommen innom når det passer deg. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
5: Du merker at mailen går kjapt i dag.
4: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
6: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: Ja.
1: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
0: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
2: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.

morgen tidlig så lykketallet tilbake. Det står om 10 000 kroner, kvart på åtte hos Stian. Konseptet enkelt, 99 konflutter. En av dem inneholder 10 000 kroner. Det gjelder bare å rette I riktig konflutt. Meld deg på sms-kodeord lykke til 2030. Kanskje det din tur allerede I morgen tidlig. No need

0: Charterbuss.no sammen med dinlyd.no stolte av å støtte Radiometros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på en stemningsfull julemarkedstur for to personer til Bremen I den andre adventshelgen. Turen den inkluderer bussreise fra Oslo, nattseilas med Stena Line tur-retur, med måltider servert ombord, og to netter med overnatting på Atlantic Grand Hotel Bremen, inkludert frokost. Gå inn på auksjon.no I dag og legg inn ditt bud.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: KRS-avisen Kristiansand tettest på byen vår. Vi gir deg nære nyheter og sterke historier hver dag, stort eller smått. Hvis det betyr noe for byen, betyr det noe for oss. Se det og les det hos KRS-avisen Kristiansand.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
4: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
5: Hit Radio. Heart the beat.

Finlyd.no lager i år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag.

Whitney Houston det, og All the Man That I Need. Radio Metro på en fin mandag. Nå klokka snart 2, det betyr Lars Eikanger. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen. Det du også velkommen til. Nå det blant annet Chicago og Mary J. Blige før nyheter, og Mark Amber da, med Belong Together. Ha det!

0: Tenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4,5 liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.
4: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Mannen som siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV2 skriver at politiets hovedhypotese er at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% i september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall i september er vanlig. USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest i Irkutsk-regionen i Russland, det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant er oppgitt å ha omkommet. Ny forskning fra Lunds universitet viser at en epilepsimedisin kan redusere aura-dominert migrene hos over 85% av pasientene. Antallet dager med auraplager sank i snitt med rundt 80%. Effekten var størst hos dem med mest alvorlige symptomer, melder TV4. Zinedine Zidanes Frankrike møter Belgia på hjemmebane i Nations League, i en kamp som kan avgjøre plasseringen i gruppe 1 på nivå A. I samme gruppe møter Italia Tyrkia. På nivået under tar Romania imot Sverige i gruppe 4, der Romania står uten poeng etter tre kamper. Skyer og regnbyger preger værmeldingen for i dag, med lokalt mye nedbør i Rogaland og på Vestlandet. På dagtid ventes regn flere steder, mens østlige områder på Østlandet i større grad får opphold. Sørlandet får mer opphold i kveld, mens regnbygene fortsetter på Vestlandet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Hei og god mandag ettermiddag, jeg er Lars, og jeg vet ikke hva vi synes om oktober måned, jeg har aldri vært noe spesielt fan, men nå har vi jo rosa sløyfe-auksjonen og alt dette andre som heldigvis gjør det litt bedre da.
3: Ja.
2: Ellers så går vi jo mot mørket, ikke sant? Jeg har musikk som smiler, Eric Carmen, Hungry Eyes, og så følger jeg på med Rihanna.

0: oppdatering.
1: God mandag ettermiddag. Jeg Lars og har tenkt å gi deg en liten oversikt over hvor ille det kan være. Nei da, det ikke så ille, men det klart når 700 togavganger blir innstilt de neste tre dagene på grunn av opptrappingen av lokførerstreiken, så vil jo du bli berørt så klart, i alle fall hvis du pleier å ta tog. Ja, så du må bare følge med, og den mest utsatte er altså Kongsvingerbanen mellom Asker og Kongsvinger. Så vet du det, men sjekk da med Vy hvis du skal ut og ta tog. Når det gjelder trafikken for øvrig, så har det vært både en trailer og flere biler involvert i en kollisjon på E18 mellom Lierstranda og Asker. Det betyr at det lokalt der på vei innover mot Sandvika blir, der går det sakte, men det har skjedd for en cirka en time siden, så det kan hende det roer seg litt etter hvert altså. Men uansett, god tur da.
0: Altid oppdaterte trafikknyheter med din lyd.

Zucchero kommer tilbake til Norge. Torsdag 22. oktober står den italienske verdensstjernen på Sentrum Scene I Oslo. Og du kan være der. Radio Metro og din lyd gir deg sammen med All Things Live sjansen til å vinne billetter til konserten. Vil du oppleve Zucchero live? Finn konkurransen I din lydappen og delta

0: få deg en sånn deilig, slentrende gladlåt på Metro. En dag I oktober, det akkurat det vi trenger. Shanice, I Love Your Smile fra 1991. Jeg husker den låta fordi jeg var I England, I London, og så Norge spill uavgjort mot England på Wembley stadion. Ja, og det var I 1991, og denne låta var en av de populære akkurat da. Det sånn det med musikk. Man kan knytte det opp til fine hendelser I livet. Kanskje du har et forhold til Daughtry, og ikke minst Tina Turner. De kommer før vi tar en liten sjekk på trafikken, og ikke glem rosa sløyfeaksjonen heller.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikk I kveld. Det tid for å virkelig blåse fløtta av dere alle sammen. Det tid for
3: Sundvolden Hotell, sammen med dinlyd.no, stolte av å støtte Radio Metros rosa sløyfeaksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på et stemningsfullt førjulsopphold for to på Sundvolden Hotell med julebord, overnatting og konsert. Velg mellom Valmans, Fredrik Kalas, Åges Dansband eller Staysman. Gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.
4: Høsten en perfekt tid for inndørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.
5: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Og kjør det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
7: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

Hei og god mandag ettermiddag. Tenk det blitt 5. oktober allerede, men heldigvis i denne litt trist og mørke måneden så har vi rosa sløyfeauksjonen, og det spriter opp. Og vi begynner en auksjon nå om bare noen minutter, som ordentlig gøyal. Jeg gleder meg til den. Og skulle gjerne lagt inn et bud selv, ja, på fri leie av Photobooth Light og inntil 50 Silent Disco hodesett. Dette må jo være en drøm for et hvert foreldrepar, hvor poden skal ha samling. Man går an å sitte og se på TV mens det full fest i rommet ved siden av. Ja da, ikke sant? Du må gå inn på auksjonen.no og klikke på Radiometros rosa sløyfeauksjon, og så finner du alle auksjonene der. Denne starter altså nå klokka 15. Jeg må jo bare ønske deg lykke til da, og husk at alle pengene vi samler inn går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Så takk for ditt bidrag.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
4: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
8: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen oppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.

0: Retro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger i dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad i vannmagasinen og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Mannen som siktet for 2 drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% i september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall i september vanlig. Ny forskning fra Lunds universitet viser at en epilepsimedisin kan redusere aura-dominert migrene hos over 85% av pasientene. Antallet dager med auraplager sank i snitt med rundt 80%. Effekten var størst hos dem med mest alvorlige symptomer, melder TV4. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise i flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez mindretalsregjering å få vedtatt en stor boligreform i parlamentet. Skyer og regnbyger preger værmeldingen for i dag, med lokalt mye nedbør i Rogaland og på Vestlandet. På dagtid ventes regn flere steder, mens østlige områder på Østlandet i større grad får opp. Sørlandet får mer opphold i kveld, mens regnbygene fortsetter på Vestlandet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du på stasjonen for mer variert musikk.
2: God mandag ettermiddag. Veldig hyggelig da å være sammen på en mandag ettermiddag, og særlig når vi skal begynne med en låt som du virkelig kan høre at har hockeysveis. Det verste at både Bart og hockeysveis jo på full fart inn, i hvert fall blant hipsterne. Vet ikke hvordan det med deg. Michael Bolton, How Can

0: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Ja, hallo sjef, det Jimmy her. Har du planer om å invitere hele Norge på middag, eller? Vet du hvor mange forskjellige spisestuer du har kjøpt inn? Det ikke lager lenger det her, dette her banketsal blitt der. Du får ta oss og sende litt folk til butikken, så får vi litt kampanjedager på spisestuer og stoler og bord I mange varianter. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til hjem og fiks. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: oppdatering.
1: God mandag ettermiddag. Det er en del utfordringer i trafikken i dag, selvfølgelig. På veiene begynner å tette til. Det har roet seg på E18 der hvor det var en kollisjon for et par timer siden. Men i togtrafikken så er det jo ille, for denne lokførerstreiken utvides stadig, og det blir flere og flere avganger som berøres. Også for tog som kommer fra broderfolket i øst, så vær klar over det. Det er en haug med ankomster og avganger også i flytrafikken som har mindre avvik, så det er ikke noe krise, men du kan jo sjekke med selskapet ditt da. Utover det så er det det er litt flom på Vestlandet som påvirker noen veier der, og så er det jo oktober da, som er det bare.
0: Alltid oppdaterte trafikknyheter med din lyd.

0: du et lykketall?
1: Ja, 10.000 kroner.
0: 99 konflutter. Alle har en premie, men bare en inneholder 10.000 kroner. Hver ukedag kvart på åtte spiller vi om 10.000 kroner. Send en sms med kodeord lykke til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Du tuller med meg. Å, nå ble jeg så sykt glad. Nå, nå begynner jeg å grine.
0: Lykketallet hver morgen kvart på åtte på Radio Metro.

0: Boyzone, Picture of You etter Becky Hill og Starship. Fin musikk på Metro denne mandagsettermiddagen. Åh, du verden, det blir svenske Titio, og så skal vi synge full hals sammen, regner jeg med, når jeg setter på Journey etter hvert her. Og så skal vi høre litt hvordan det går i trafikken, og ikke glem auksjonene, som i full gang når det gjelder Radio Metros rosa sløyfeaksjon. Hadde vært gøy om vi kunne klare å toppe fjoråret, da.
1: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
2: Du merker at mailen går kjapt i dag.
1: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
3: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
4: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
6: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finnes 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
7: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. We're living on the edge. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.

Finlyd.no lager i år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag.

0: Morgenbaguett i middag, jeg Lars, og vi kan jo begynne kanskje i veitrafikken da, for på både i Haugesund-traktene og andre steder på Vestlandet, det har regnet så infernalsk mye at det går flom på enkelte veistrekninger, så du må være klar over det. Eller så begynner det å tette seg til sånn mer av vanlige årsaker da, på veiene i og rundt de store byene, og når det gjelder togtrafikken så er jo den ikke veldig munter på grunn av lokførerstreken. Så det er en hel drøss med togavganger som ikke går. Og så får vi bare vente og se hvor lang tid dette her tar da, og mindre forsinkelser på både avganger og ankomster når det gjelder fly, så der er nok å henge fingrene i.
1: Altid oppdaterte trafikknyheter med din lyd.

0: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
1: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: 123lyd.no sammen med dinlyd.no stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-aksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på fri leie av Photobooth Light og inntil 50 Silent Disco-hodesett. Perfekte festen, julebordet eller neste arrangement. Gå inn på aksjonen.no og legg inn ditt bud.
5: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
6: Greit.
7: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
7: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.

0: radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: SV-leder Kirsti Bergstø stiller til gjenvalg som partileder, det skriver VG i dag. Hun sier hun ønsker en ny periode. Hele SV-ledelsen skal velges på landsmøte i mars, men nestleder Marianne Hussein sier hun ikke tar gjenvalg. Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger i dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad i vannmagasinen og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det er behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Mannen som er siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese er at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% i september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall i september er vanlig. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise i flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez mindretalsregjering å få vedtatt en stor boligreform i parlamentet. Skyer og regnbyger preger værmeldingen for i dag, med lokalt mye nedbør i Rogaland og på Vestlandet. På dagtid ventes regn flere steder, mens østlige områder på Østlandet i større grad får opphold. Sørlandet får mer opphold i kveld, mens regnbygene fortsetter på Vestlandet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Kanskje du er ferdig med jobben? Ja, satt deg i bilen, eller fått på deg headset og står og venter på toget? Ja, ålreit. Uansett da, hvis du er downtown, så passer du veldig bra, for vi skal begynne med One Too Many på Metro. Denne lå på førsteplassen i Norge i ukesvis, men den klarte også en respektabel 37. Plass i Amerika. Det er ikke så mange nordmenn som har klart det.

0: Ja, hallo sjef, det Jimmy her. Har du planer om å invitere hele Norge på middag, eller? Vet du hvor mange forskjellige spisestuer du har kjøpt inn? Det ikke lager lenger det her, dette her bankhetssal blitt her. Du får ta oss og sende litt folk til butikken, så får vi litt kampanjedager på spisestuer og stoler og bord I mange varianter. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: KRS-avisen Kristiansand tettest på byen vår. Vi gir deg nære nyheter og sterke historier hver dag, stort eller smått. Hvis det betyr noe for byen, betyr det noe for oss. Se det og les det hos KRS-avisen Kristiansand.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Bilen ulåst. Bilen Bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
5: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
6: Storytel, sammen med dinlyd.no, stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-aksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på et helt års abonnement på Storytel, med over 900 000 titler veggmellom, og et par helt nye hovedtelefoner fra Urbanista følger med. Gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.

0: Hei og god mandag ettermiddag, det litt over fire. Jeg Lars, og vi kan jo begynne med biltrafikken da. Jeg sitter jo og ser på det der kartet til veivesenet, at det skifter fra grønt til rødt. Det betyr at køene blir stående, og du vet jo godt hvor det er, for du står vel igjen, tenker jeg. Og hvis ikke du gjør det, så kanskje du på Riksvei 7 på vei mot Geilo via Torpo i Ål. Der har det ramlet trær og busker ut i veien. Og på Vestlandet med Haugesund særlig oversvømmelse, og det påvirker kjøremulighetene, særlig E39 retning Sandnes, og i togtrafikken vet du jo alle utfordringene, og ikke bare er det innstilte tog, men det tog som kjører med færre vogner. Det betyr at det trangere og tettere, og på toppen av det hele har det vært trøbbel på Asker stasjon. I flytrafikken, heldigvis, der er det bare mindre avvik, så får vi bare ta det vi får.
1: Altid oppdaterte trafikknyheter med din lyd.

0: Jeg skulle egentlig vært hos tannlegen for lenge siden.
1: Åh, vet du hva? Jeg bare utsetter det hver eneste gang jeg kommer på det.
2: Lurer du på hvor ofte du bør gå til tannlegen? Hvorfor vi får dårlig ånde? Og hva som egentlig skjer med tennene I munnen vår? Sammen med tannlegene hos Odontia gir vi deg svarene. Smil med oss! Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radio Metro. Presentert av Odontia-tannlegene.

0: Every Time med A1. Halvnorsk gruppe dette her. Takket være herr Ingebrigtsen etter George Ezra og den nydelige Moonlight Shadow med The Boy Wonder. Han ble jo kalt det Mike Oldfield. Sammen med Maggie Reilly. Det morsomt, han laget veldig mye fin musikk, men det var denne låta med Maggie Reilly han ble kjent for. Madonna og Phil Collins, du skjønner at vi sparer jo ikke på krutt akkurat da. Nei da, så hyggelig å være sammen med deg på en mamba. Ukas nest fineste dag, den fineste av i morgen, som du vet.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Det enklere å si ja når du har mer tid. Derfor holder vi åpent alle hverdager fra 7 om morgenen til 9 om kvelden, og lørdager fra 8 til 7. Velkommen innom når det passer deg. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
3: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Assistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
4: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro, The Beat, Radio Rocks, Metro Classic, Dansbandradion, Power Rock Radio, Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Zucchero kommer tilbake til Norge. Torsdag 22. oktober står den italienske verdensstjernen på Sentrum Scene I Oslo. Og du kan være der. Radio Metro og din lyd gir deg sammen med All Things Live sjansen til å vinne billetter til konserten. Vil du oppleve Zucchero live? Finn konkurransen I din lydappen og delta nå.

0: trafikkoppdatering.
1: God mandag ettermiddag. Vi nærmer oss klokka fem. Jeg ikke der riktig ennå, men jeg sitter Oslo, og jeg må si det litt overraskende at ikke det verre ut av byen, altså vestover på E18, altså E6 nordover, det håpløst. Og så sjekker jeg Drammen, og der også det veldig mange køer, særlig mot Solbærelva og den retningen. Når det gjelder togene, så det jo masse innstillinger på grunn av streiken, men også innstilt da, mellom Oslo S og Stavanger på grunn av problemer med toget. Og Rogaland og Haugesund mellom Stavanger og Skeiane også innstilt på grunn av problemer med toget og andre veien da, Skeiane Stavanger. Men sånn det, får ikke gjort noe med det, men jeg kan love deg masse god musikk.
0: Altid oppdaterte trafikknyheter med din lyd.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum, og nå har vi kommet til det største øyeblikket i kveld. Det tid for å virkelig blåse flette av dere alle sammen. Det tid for...
2: Hadeland Glassverk, sammen med dinlyd.no, stolt av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på en innholdsrik familiedag på Hadeland Glassverk med glassblåsing for 2 personer, lunsj for 4 og kreativ utfoldelse i Art Splash for hele familien. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
4: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
7: Mannen som siktet for 2 drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. SV-leder Kirsti Bergstø stiller til gjenvalg som partileder, det skriver VG i dag. Hun sier hun ønsker en ny periode. Hele SV-ledelsen skal velges på landsmøte i mars, men nestleder Marianne Hussein sier hun ikke tar gjenvalg. Regjeringen starter arbeidet med en ny nasjonal KI-strategi som skal gi felles retning for KI-politikken. Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet sier strategien skal gjelde både offentlig og privat sektor og nasjonalt og internasjonalt. Departementet mener utviklingen har gått raskere enn strategien fra 2020 la opp til. Strategien skal legges frem i første halvår neste år. Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger i dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad i vannmagasinene og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. 10,000 av spanjoler har demonstrert mot boligkrise i flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez mindretalsregjering å få vedtatt en stor boligreform i parlamentet. Skyer og regnbyger preger værmeldingen for i dag, med lokalt mye nedbør i Rogaland og på Vestlandet. På dagtid ventes regn flere steder, mens østlige områder på Østlandet i større grad får opphold. Sørlandet får mer opphold i kveld, mens regnbygene fortsetter på Vestlandet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
6: Du på stasjonen for mer variert musikk.
8: God mandag ettermiddag, 5. oktober. Ja, ja, oktober oktober. Det bra at den i hvert fall ikke lenger enn 30 dager, da. Vi skal spille en låt nå først, som startet livet som en ren Coca-Cola-reklame, og så ble det en topphit av den. Ja, det Robin Beck og First Time.

0: eier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
2: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
4: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
5: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: trafikkoppdatering.
1: Litt over fem på en mandag. Det har jo ikke vært en dag i trafikken uten trøbbel. Nei, på ingen som helst måte. Altså, det var, for litt siden har det vært berging av kjøretøy. Vi snakker Løten i Innlandet på Riksvei 3 i nærheten av Romedal ungdomsskole. En bil som bare stoppet. Og det er ferjeproblemer på E39 i Haugesund. Det har jo vært forferdelig dårlig vær mange steder på Vestlandet, med fryktelig mye nedbør. Togtrafikken er jo en verkebyll av dimensjoner, og på toppen av lokførerstreiken så har det vært problemer både på Asker stasjon og flere tog som er innstilt da, på grunn av selvfølgelig manglende personell. I flytrafikken er det ikke så mye å si, annet enn at det er en hel haug med fly som ikke kommer og går akkurat når de skal, men det er bare små variasjoner, og det kan vi tåle på en mandag.
0: Alltid oppdaterte trafikknyheter med din lyd.

0: Litt for halv seks. The Cranberries med Dolores O'Riordan på vokal. Har du noen gang vært på Cranberries konsert? Det går jo ikke lenger, for hun gikk jo bort all for ung. Jeg tror ikke hun var 50 en gang, ja. Men hun sang nok så falskt innimellom. Ja, ikke på plate selvfølgelig, for da kan man fikse sånne ting, men på konsert. Husker jeg var på en, og så sier jeg til sidemann, hun synger veldig falskt. Ja, ja, men hun gjør alltid det. Det er sånn det skal være. Tenkte jeg, ja, ja, så fint da. Ålreit. Anastacia synger klokkeklart, og Paul Young synger med en potet i halsen. Du får begge to på metro snart.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Høsten er en perfekt tid for innendørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.
3: Det skjer noe i Kristiansand hele tiden. Store sager, små øyeblikk. KRS-avisen Kristiansand ser det, forteller det, er der. Alt betyr noe for oss som bor her. Se det og les det hos KRS-avisen Kristiansand.
4: 123lyd.no sammen med dinlyd.no er stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-aksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på fri leie av Photobooth Light og inntil 50 Silent Disco hodesett. Perfekte festen, julebordet eller neste arrangement. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
5: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Dinlyd.no lager i år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag!

Hei, vi nærmer oss klokka 6 denne fine mandagen og starten på uka. Og vi jo I gang, ikke sant, med Radiometros rosa sløyfeauksjon. Vi skal holde på hele denne måneden. Og det som viktig å få frem for meg da, foruten at du kan gjøre gode dealer på auksjonen, jo at alle pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. Men for at du skal være med og støtte dette, så jo litt ekstra moro, fordi vi har en drøss med auksjoner gående, så du må også gå inn på auksjonen .no og finne Radiometros rosa sløyfeauksjon der, og der vil du finne alle objektene våre da. Og I og med at vi bare har holdt på noen dager, så har vi ikke kommet så langt inn I det, men du har muligheter til et julemarked I Bremen med charterbuss, julebord og konsert på I Sundvolden, Hadeland glassverk, Storytale, årsabonnement, modetelefoner og mye, mye mer. Så jeg vil bare si, gå inn på auksjonen.no og gjør din plikt for en god sak.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Støvtørking.
2: Overvasking.
1: Rengjøring.
3: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posen her. Og så må du ta...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Det enklere å si ja når du har mer tid. Derfor holder vi åpent alle hverdager fra 7 om morgenen til 9 om kvelden. Og lørdager fra 8 til 7. Velkommen innom når det passer deg. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
10: Med fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.

0: en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger i dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad i vannmagasinene og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Mannen som siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. SV-leder Kirsti Bergstø stiller til gjenvalg som partileder, det skriver VG i dag. Hun sier hun ønsker en ny periode. Hele SV-ledelsen skal velges på landsmøtet i mars, men nestleder Marianne Hussein sier hun ikke tar gjenvalg. Regjeringen starter arbeidet med en ny nasjonal KI-strategi som skal gi felles retning for KI-politikken. Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet sier strategien skal gjelde både offentlig og privat sektor og nasjonalt og internasjonalt. Departementet mener utviklingen har gått raskere enn strategien fra 2020 la opp til. Strategien skal legges frem i første halvår neste år. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise i flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez' mindretalsregjering å få vedtatt en stor boligreform i parlamentet. Skyer og regnbyger preger værmeldingen for i dag, med lokalt mye nedbør i Rogaland og på Vestlandet. På dagtid ventes regn flere steder, mens østlige områder på Østlandet i større grad får opphold. Sørlandet får mer opphold i kveld, mens regnbygene fortsetter på Vestlandet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du på stasjonen for mer variert musikk. 80-tallet, 90-tallet, 2000 og frem

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Charterbuss.no sammen med dinlyd.no stolt av å støtte Radiometros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. Nå kan du by på en stemningsfull julemarkedstur for to personer til Bremen I den andre adventshelgen. Turen den inkluderer bussreise fra Oslo, nattseilas med Stena Line tur-retur, med måltider servert ombord, og to netter med overnatting på Atlantic Grand Hotel Bremen, inkludert frokost. Gå inn på auksjon.no I dag og legg inn ditt bud.
2: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for penger.

0: pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
2: Dette her, det lyden av Anne-Berits nye megawasher 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått til Hjemmafix. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Sukero kommer tilbake til Norge. Torsdag 22. oktober står den italienske verdensstjernen på Sentrum Scene i Oslo. Og du kan være der. Radio Metro og din lyd gir deg sammen med All Things Live sjansen til å vinne billetter til konserten. Vil du oppleve Sukero live? Finn konkurransen i din lyd-appen og delta nå.

0: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbel dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkket der. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
1: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si, det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
2: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
3: Yes, endelig fredag, da det tid for...
4: Sofakos.
3: Nei.
4: TV-kos.
3: Nei.
4: Vennekos.
3: Nei, enda bedre, det tid for...
5: Fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
6: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner, og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
7: Jo, det stemmer, det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Dette her, det lyden av Anne-Berits nye megawasher 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått hjem og fiks. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok?
3: Ja, det...
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
7: Ja, det vanligvis fullpris.
6: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
7: Ja, det korrekt.
6: For det 20% på flisen også?
7: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
6: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
7: Ja, de får du I rabatt.
6: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
7: Ja.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
10: Hit Radio.
11: This is Heart.
10: Heart.
9: The Beat.
11: Radio Metro.
9: Din lyd I App Store eller I Google Play.
11: Din lyd.
12: På DAB, I app og på nett.
11: Dinlyd.no
13: Du?
14: Ja?
13: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
14: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
15: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Peppes Pizza sammen med dinlyd.no stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon. Der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. Nå kan du by på et gavekort på hele 5000 kroner fra Peppes Pizza pluss Peppes merch, slik at du kan glede familie og venner med mange hyggelige pizzaøyeblikk. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
2: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
3: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
4: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse, hele livet.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: 123lyd.no sammen med dinlyd.no er stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på fri leie av Photobooth Light og inntil 50 Silent Disco hodesett. Perfekt. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
3: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
4: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
4: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
10: Din lyd.
11: dinlyd.no.
12: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny, fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

Dinlyd.no lager I år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud I dag!

0: Ja, hallo sjef, det Jimmy her. Har du planer om å invitere hele Norge på middag, eller? Vet du hvor mange forskjellige spisestoler du har kjøpt inn? Det ikke lager lenger det her, dette her bankettsal blitt her. Du får ta oss og sende litt folk til butikken, så får vi litt kampanjedager på spisestuer og stoler og bord I mange varianter. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
2: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
7: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Sundvolden Hotel, sammen med dinlyd.no, stolt av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfeaksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på et stemningsfullt førjulsopphold for to på Sundvolden Hotel med julebord, overnatting og konsert. Velg mellom Valmans, Fredrik Kalas, August Dansband eller Staysman, og gled deg til en skikkelig førjulsopplevelse. Gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.
1: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Det enklere å si ja når du har mer tid. Derfor holder vi åpent alle hverdager fra 7 om morgenen til 9 om kvelden, og lørdager fra 8 til 7. Velkommen innom når det passer deg. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
5: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
6: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen oppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
7: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: Jeg skulle egentlig vært hos tannlegen for lenge siden.
1: Vet du hva? Jeg bare utsetter det hver eneste gang jeg kommer på det.
2: Lurer du på hvor ofte du bør gå til tannlegen? Hvorfor vi får dårlig ånde? Og hva som egentlig skjer med tennene I munnen vår? Sammen med tannlegene hos Odontia gir vi deg svarene. Smil med oss! Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radiometro. Presentert av Odontia-tannlegene.

0: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
3: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Dinlyd.no lager i år Radio Metros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag.

Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Zucchero kommer tilbake til Norge. Torsdag 22. oktober står den italienske verdensstjernen på Sentrum Scene I Oslo. Og du kan være der. Radio Metro og din lyd gir deg sammen med All Things Live sjansen til å vinne billetter til konserten. Vil du oppleve Zucchero live? Finn konkurransen I din lydappen og delta nå.

Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Jag trodde änglarna fanns. We're living on the Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Dinlyd.no lager I år Radio Metros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud I dag!

0: Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Din lyd.

0: skulle egentlig vært hos tannlegen for lenge siden.
1: Vet du hva? Jeg bare utsetter det hver eneste gang jeg kommer på det.
2: Lurer du på hvor ofte du bør gå til tannlegen? Hvorfor vi får dårlig ånde? Og hva som egentlig skjer med tennene I munnen vår? Sammen med tannlegene hos Odontia gir vi deg svarene. Smil med oss! Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radio Metro. Presentert av Odontia-tannlegene.

0: Nå er jeg syk igjen, ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si, det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
1: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
2: Det skjer noe I Kristiansand hele tiden. Store sager, små øyeblikk. KRS-avisen Kristiansand ser det, forteller det, der. Alt betyr noe for oss som bor her. Se det og les det hos KRS-avisen Kristiansand.
3: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Dinlyd.no lager i år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag.

0: Det er enklere å si ja når du har mer tid. Derfor holder vi åpent alle hverdager fra 7 om morgenen til 9 om kvelden. Og lørdager fra 8 til 7. Velkommen innom når det passer deg. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
1: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
2: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
1: Der jobbklaging passerer det ene øret ut det andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
2: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
1: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.